0: Hola, cuates, soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita cologuard.com para más información.
1: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Knock, knock, Capital One Bank guy.
6: Wow, Charles Barkley?
5: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
6: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
5: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
6: Anything for a neighbor.
5: Can I try the cash phrase?
6: Sure, take it for a spin.
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA, member FDIC.
8: Los amigos de Urban One y La Mega estamos conscientes de la tragedia ocurrida en Venezuela y queremos apoyar a las víctimas y a sus familias. Es por eso que nos hemos aliado con Direct Relief, una organización con 100% de transparencia que se encarga de llevar material y asistencia médica a las zonas afectadas. Ellos cuentan con una gran experiencia y la garantía de que los donativos lleguen a personas necesitadas. Para hacer tu donativo y obtener más información, visita directrelief.org o lamegacolombos.com. Nuestra gente es lo más importante. La Mega 107.1 y 103.1.
9: Hear that? That's now crispier McCrispy strip meeting creamy Caesar sauce. Sounds extra crispy. Caesar sauce at McDonald's for a limited time. Ba-da-ba-ba-ba.
10: ¿Está su pequeño listo para comenzar el preescolar? Columbus City Schools ofrece programas de pre-K gratuitos con la más alta calificación del estado en más de 60 escuelas de vecindario en todo el distrito. Nuestros programas incluyen comidas, actividades divertidas y un excelente ambiente para aprender y crecer. Y lo mejor de todo es que son completamente gratis. Inscriba a su hijo hoy mismo en ccsoh.us/pre-K.
11: ¿Estás cansado de alquilar? ¿Sueñas con una casa nueva? Visita Park National Bank. Su subvención de préstamo hipotecario podría acercarte a ese sueño con $15,000. Entonces, si compras donde calificas, podrías obtener hasta $15,000 para ayudar a reducir tus costos de cierre, tu tasa de interés o la cantidad que pides prestada. Los prestamistas de Park quieren hablar contigo. Visita parknationalbank.com/grant para presentar tu solicitud en línea o encontrar un prestamista. Miembro DIC, prestamista de vivienda equitativa. Consulte sitio web para obtener información y términos.
9: The snack wrap plus Caesar sauce equals extra crispy chicken Caesar-y greatness. Sounds delicious. Caesar sauce at McDonald's for a limited time. Ba-da-ba-ba-ba.
12: ¿Otros abogados de inmigración le dijeron que no puede arreglar sus papeles? Lisinski Law Firm es una firma de abogados de inmigración dedicada a casos difíciles y saben que podrían existir opciones aún si tiene deportaciones previas, múltiples entradas ilegales u otras cosas negativas en su historial migratorio. Llame hoy al 740-730-1087. 740-730-1087. Lisinski Law Firm tiene su sede en Dublín, Ohio. Ángel Lisinski está autorizada para ejercer la abogacía solo en Ohio. La práctica de Lisinski Law Firm se limita únicamente al derecho federal de inmigración.
13: Columbus, mi gente latina. Este mensaje puede ser importante para ti o para alguien de tu familia. Si no tienes papeles, tienes una corte de inmigración, petición familiar o simplemente quieres saber si tienes opciones para arreglar, llama hoy al 216-405-2924 y el equipo de James Immigration Law puede orientarte. Llamen ahora al 216-405-2924.